0: ai ona vea lakse nama paramia. Ma re fuafua ngā rama aloi ki pina, i le valua fe fitchila wa ngā rama malo, i le fuafua ngā e whaia pe a mai, arifai ngā palo te anu. Vema, whaaria Edmunds, o le ki pina o ne ngā ruenga e le o lau lai, li ka maainga a e wha ai kiki ai. O le pātia le Greens, o la to whaalia o se tala whaara tau o le tupe o le atu o i lava tangata ni usi le o lau tangata la vaia, ma se vaainga ilu manai, a e po se fuafua ngā mole tunu. Ai o le pātia le Act, le isi pā anga le whainga mālo so vātasi o whāria le te iuru David Seymour, o le tala whāra tau o le tupe o le a wha amuta ni ari whai tau sanga o tupe so ona wha mā i mau. Mai o le a tue wha fo ia i lei lō le fuafu le lei o tupe ar mālo. O a tingi tanga mua leisa sa whātu muina ni maa mali botia o se tina e matua i pa e, sa ia i le whale le pitonua o rewa, le isi tua la la lau papa iau kilani sa a vema mōni mau mata sa a folosia. I le whaaso longa le whaam sinonga o le ave wha maro sia ma le whaasio tangata pai vale o le tina i aso lai wang i le aso nanafi. O le whaam sinonga o le whaaso le vaso ne i le whaam sinonga maurunga iau kilani. I le aso nanafi sa whaelo ai o le a whale e tali tonu i le leo. Sa a whaalu ai toi aso le tina e fitzful teo sanga ai le i maulon tina maliu ni ngā te whare le Auckland's Gulf Harbour. Sa whaari ai e loi a leo leo, sa malanga mai wang e New Zealand e mai Hani Hainan Island i Saina, mo le sa i leo whātunu ngā le tāpō inga mai te māloa ia gai ziao liu, ia au kusam, o le loa whimare rufu tolu, ma o ia le iso tina e to ono sa anu nofu ai, i le whale o le aingo liu. Valu māsi la mulmuliane, ma o le tino mali o wang, o a fi fi tanga pepa ila mo la pisi, ma tanga lei se lua ono noa i tino, lea e silia mare se fulu limo kino kalamo le mamafo ma maa o fatu mwai. O se tangata whaangote sa tongi lana ofi whaangote i lea vayangore sami, sa la vea ilana maa taule tanga pepa ila marona manatu o se tino le meola o ye tonu a o ye toso ina yuta. Ma ia mai tau ina se ofo o stangata. O gaizi o liu, o lona toa lua, lani we siao, ma ona maa tua ia ziu yun li, ma jingui liu, o lo lato tau fai te ena uma i morianga o le awe wha malosia mani tang tawalina o wang. O le minsta mua mua le kapene tonu i sila Peter Dunn wa ia wha alia wa o ni taimi tiro tiro ai i alaungi e tongi a fai pule. O le fai pule le pāti ale New Zealand First Andy Foster. E na te maua ina le tos furu ono afe ta alau tupe o launi li tau sanga mo le fale o na aingo wha mautua i Wellingtone. Sa hi wha tau ina i le luas furu ono tau sanga o wabai. Wa faa se ea tu i wai rarapa, a e nofo i le lau mua le teime fai ei fono tanga ar parmene. Faa li e dan, e te tau i fai pula na fai mare maanga whangafa. O re tamaa tai ministara ma tanga ruenga wa tina e lau tele Louise Abston, sa fai lo fai le vaso nei. E na te mauhaina, le lima sfuru rafe tala li teo sango alau ni mo fale. E ui lava lo ngofalo vai elo nga fale sa faa kau rilin kongi. O le fale e leo toi eise mo kese tu tongia. Faa li e dan, e deixe a faina pe a faia te whemalanga i le wā Wellington i vai astei tasi mora sa ili o se fale e wha amautu ai mora toi wha ore na mai o iese leni. A e ele e fea i lo wha li liu lou lava whare mautu i Wellington e te nofu ai le wai anga te lo lovo langa o se fale mautu tongi ma tāpa ai nei alauni. Sa tala noana minista o le wai fafo ni usi le wā vasa mane o Winston Peters i lona soa wha fe ngai ma Iran il Porthululu. Lea sa ia wha manino i aile mana o New Zealand e wha mutali ali taua. I lana wha mutali ngat sisi e lungo lana i tūlau of kusia inga le ex a whaari e Peters. O re minista ora vai wha fo Iran i a Abaz Araji. Sa i o foina se tala la te mai ilona tilo tilo le i tala noa ngai rewa Iran ma Amerika. Whaari e Peters, o talia fia fia de whai ngā malo ni sila i li poti i tue lua lo whai e tala noa ngā ngonga toe mai ai a mori wha mutali ali taua. Sa ia longo fo ia RRG, o se feuta na inga mo se fofo, ma le teo fai usta ia ato o toa tu la fono fa avao ma lo. E pau oi leo le wala e umi ai o mao se file mu. Le e te taua na afi ai, ma le sa o tonga e le pun puni o fo lau ngā va. E taua la tu ile vai tolo tolo straight of a moose. O le e tolo tolo ringa te whare Iran, o lo fela ua ia ele tusa ma le luas fun paseno sua ua le rangi. Leo lo polo kaina e fikfita Iran. Ta longa o mātua e whaari winga māka ngā iau tafo malai tā alo e leo fe soso ni a i alato whanau. E pera whaari ae se whaulungo ta longa mai whaono ave se ai fo'i mai le toi tā alo. Whaari edo vise silo ta longa rei tū mālo o Waikato Matthew Cooper. ele ona nau ite mai te filfili ala wale Chiefs, Warriors, ai pola Silver Ferns. Ai e ola ma fo iai, ai le ole malo maloa ma mionga ma tanga ma tua e fai au tafo malain, e au sia i te maiti. Ai ole ta lenis ta maiti te va aia pe a fai lea e tere se lele e iai, ole a mai te wina, ma o ai se filfilinga. O le alangono kupa sa faya ono ole nganu ngalu o vevesi e tupu mai au tafo malain, wa pispisi ai va ingai talonga. E mafu o mai lei tua ingo le fatu bevesi o matua i te mai ta alo, e li ta alo ngalaka piliki o te mai ti lalo su fatu sanga, sa tau fia le sa. I li ipoti na fivesi a inga pa tino, ma fa o punga la lafo le mafu o fau i pitonu o hopu hopu i ngaro wahia. O kupa o le presidente mua mua le laka pia ni usira mara sui mua mua fo iro blacks, sa ia pati patia le fa inga le laka piliki a tupulanga waikato, Malalaka pia Waikato e whae tioma i eina ni a miongaleanga e whae e au tafon lai. O le tina i a Joanne Yap, o ilo te lea i a Joe Yap, o whanawhara ina o se ulua i te maatai, o whilifilia awe ma whae a onga whae ululu, o le a ulaka pia tu whae tasi e te maatai a le liona a Perikania, ma ai alani, mo se ulua i malanga ta amilo mai i ni usila nei i le lua fe malelu furfitu. O yep, o le a fa CS mo se vai temi por sa pertigo, ma ilo na tofingo le ta iulo a wala mo ta maita ile la kapia ingalani. Mo le taita ia mai o le au file ta maita ia peritania ma ailani ni usil nei, ili tau sanga fau. O le fili fili o yep, o le o se tūlanga le leile mo le faya onga la kapia ta maita ia ingalani le sa manu manu le ipo le rolangi. Le faya onga mo mua le o blacks, ma le li New Zealand, John Mitchell. Ore anga i mai lili yona i New Zealand nei mo se ulua i malanga mua mua o se au file tamaatai. Mo ta alonga fai te urie tolu male o Black Ferns a New Zealand fa te se maisi ta alonga e faya. O te fisiri tere olo tula i mai pere fa fi ta ulua ulaka pia le mauna pas figa pe o iai se vaa faa ole la ve ia mai li te punia. I le faa ingole ta amrasanga olo faa sala nei. O le faa ingole vaa sala nei ia lana ta alonga muni muni olo ta amrasanga olo supalaka pia male awale Brumbies Australia. I nō mai ana tui nā tui kampani ale te TNL, Financial Advisory, mo le whaata ape ino me tō tino ino mo lenga whatia le pūlenga le Pacific Medical Association, o na whaata mo ele au ono wangau. E si dia male lua, te si male whamili ona tala au, no fai tala whaile mo ana Pacifica, i le minister o tala longa ni sila Mark Mitchell, ta e whaari ai e lua te si male fitu lima mili ona tala au, no fai tala whaile au, e au tongi nā fonga ni sila. A sa mua mua tu whaeilo na minstara vai fafo wa waksa mane e Winston Peters e razone. I se tala lele i mori au laka pi mali piti ai, no na whaatonu ino na mata ngā ruanga mata upo le vai fafo, ma whaatonu inga tiru tiro i tāra sanga. O leo vise silo le sosio tangata alo laka pi, Rob Nicol, sa aia longa lele i tole New Stokes e pi, ma li tiru tiro i e tangata alo, sa le i whaava ina na mwana pasifika mo se tulanga manu e au sia. Ai olo o tu maulava ilo lato te tinunga isi manu e o iain. Mae ta wai e luoki au tu e marami ar ta mawina mon mon na Pasifika ina ia manu iai. O le mo mia leo se falo ngone e ona ina lava e tangata Pasifika, mo tangata Pasifika. Mai ei ni ava no mata ina manu iai, ina manu mia, fa ta mo e fa pisnisi. Tala nal ne yaso, ma ua tangata umare file e mo, ma ia manu iai lo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. Happy day.
1: One, two, three, four.